Ovde je radio glas na Türkije, počitovani slušatelji, dobar den od studio to Ankara. Deneska je 28. juli 2026. godina, vtornik. Ja započnuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se emituva sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednoeuropsko i nemakedonsko vreme. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите TurkSat 3A, TurkSat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноеропско и македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми «Потрагите на Палестина и низината скриена историја и дали знаете».

0: Еми това ме вести. Изявата на Трамп за продажба на F-35 на Тюркия. Американският председател Доналд Трамп отговаряше на прашенията на новинарите за актуалните прашения до декалитеж от Вашингтон за Мичиген. Трамп отговори на прашението на новинар, от кой го подсети дека израелският премиер Нетаняху се спротивствува на продажбата на борбените авиони F-35 на Тюркия. Председателот Трамп истакна. Тюркия е голем сојузник. Председателот Реджеп Тајип Ердоган ми е пријател. Никој не може да ми каже кому треба или не треба да продаваме и што. Тюркия е наш голем сојузник. Трамп исто така изјави дека проблемите меѓу Тюркија и Израел се добро познати. Наведувајќи дека неговата посета на Анкара поминала многу добро, Трамп рече, Тюркија е голема и многу мокна земја. Ти имаат прекрасна армија, многу голема и мокна армија. Ти имаат многу одлична опрема. Од друга страна, председателот на Соединените Американски држави Трамп нагласи дека постигнувањето договор со Иран е добра можност, но дека Вашингтон ќе ги продолжи воените операции ако преговорите не успеат. Трамп процесот го опиша со зборовите. Тие сакаат да разговараат, ние разговараме, имаме шанса да постигнеме договор. Да не беше она што го направивме, тие дури и немаше да разговараат со нас во моментот. Трамп рече дека разговорите напредуваат позитивно и дека постои голема веројатност за развој. Од друга страна, Трамп ги негираше извештаите дека Соединените Американски држави имаат недостиг од оружје и муниција во војната со Иран, нагласувајќи дека имаат секакви ракети и муниција. Трамп, обвинувајќи го поранешниот председател Џо Бајден за испраќање премногу оружје и муниција во Украина, рече: „Бајден на Украина ја даде премногу оружје, па затоа ги надополнуваме нашите залихи. Но имаме многу муниција со среден достел. Значи имаме многу повеќе од колку што можеме да користиме.“ Трамп додаде, искрено би сакал да имам повеќе оружје, но Бајден на Украина ја даде премногу. Председателот Трамп исто така изјави дека тој и Нетањаху имаат прилично блиски ставови за Иран, додавајќи, постои мала разлика во мислењата меѓу нас.
1: Денес во Анкара започнува вториот совет за комуникации. Отворањето на дводневниот совет ќе се одржи на конгрезиумот на Атлас со учество на председателот Реджеп Тајип Ердоган. Шефот на Оделот за комуникации при председателството, Бурханетин Дуран, исто така ќе им се обрати на учесниците во рамките на програмата. На отварањето, на вториот ден од Советот, ќе се одрежат панел сесии во конференцијската сала на Дирекцијата за комуникации. По панелите на кои ќе учествуваат експерти од различни дисциплини од сферата на комуникациите, програмата ќе заврши. Организиран во согласно со визијата

0: За векот на Тюркија, Советот има за цел да воспостави одржлива рамка за турски комуникацијски модел. Во рамките на програмата, представници од јавните институции, приватниот сектор, организациите на граѓанското општество, медиумите и академијата ќе се состанат за да ја оценат моменталната состојба на комуникацијските политики и да дискутираат за идните стратегии и предлози. Советот има за цел да ги идентификува потребите и недостатоците во сферата на комуникациите, да ги оцени предлозите за понатамошен развој на постојните силни страни и да олесни размена на мислења меѓу различните засегнати страни през основа на заедничко разбирање. Се очекува сесиите што ќе се одржат во оваа рамка да произведат значени резултати што ќе придонесат за развој на комуникација политики. Книгите «Втори извештаи на Советот за комуникации» и «Втори трудови на Советот за комуникации», подготвени како резултат на дискусиите, спроведени од 425 учесници по 16 работни групи, формирани во рамките на подготвителната работилница, одржана на 8 и 9 јануари 2025 година, исто така ќе бидат споделени со јавноста во рамките на Советот за комуникации, вториот совет за комуникации кој ќе се одржи под водство на одделот за комуникации при председателството, има за цел да придонесе за развој на јавни политики во сферата на комуникациите, да ги состане представниците од различни сектори на заедничка платформа и да подготви основа за сеопфатни евалуации во врска со комуникацијската визија на Тюркија.
1: Центарот за борба против дезинформација и соопшти дека се лажни тврдењата дека Грција ги блокира испораките на ракети. Центарот за борба против дезинформација на својот профил на социјалните мрежи објави соопштение во врска со тврдењата што циркулираат во некои медиуми и на платформите на социјалните мрежи дека Грција ги попречува процесите на набавка на разни ракети и одбранбена муниција во Тюркија преку дипломатски иницијативи и тајни маневри. Во соопштението се наведува дека овие тврдења се целосно лажни. Република Тюркија е благодарение на својата домашна и национална визија за производство во областа на одбранбената индустрија, голем дел од своите критични потреби за муниција, ракети и одбранбени системи ги задоволува од своите ресурси. Процесите на набавка и соработка што се спроведуваат од меѓународните пазари исто така се одвиваат непречено и без проблеми во согласност со меѓудржавните правни договори и стратешкото планирање. Ваквите вести, кои периодично се појавуваат во медиумите или во извори од трети страни, се шпекулативни, дезинформативни активности насочени кон манипулирање на јавното мислење и создавање лажна перцепција. Ве молиме да ги земете во предвид само изјавите и соопштенијата дадени од надлежните официјални органи.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан го прими амбасадорот на Соединетите Американски Држави во Тюркија и специјален представник на американскиот председател Доналд Трамп за Блискиот Исток, Том Барак. Според информации добиени од дипломатски избори, министерот за надворешни работи Фидан и Том Барак се состанаа во Анкара.
1: Суданскиот министер за надворешни работи Салем ќе ја посети Тюркија. Според извори од Министерството за надворешни работи, суданскиот министер за надворешни работи и меѓународна соработка Мухиедин Салем ќе допатува во посета на Тюркија. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во рамките на средбите со својот судански колега се очекува да ја нагласи поддршката на Тюркија на суверенитетот, единството и територијалниот интегритет на Судан и да изјави дека Тюркија продолжува со своите дипломатски напори за обезбедување траен мир и стабилност во Судан. Тоа исто така ќе истакне важноста од натамошниот развој на односите меѓу двете земји во сите области, вклучувајќи економијата, трговијата, енергетиката, образованието и културата, како и зајакнувањето на договорната основа на постојните области на соработка. Понатаму, Фидан ќе изјави дека Тюркија продолжува со својата хуманитарна помош за Судан и дека турските компании може да дадат да значај придонес во обновата на Судан. Двајцата министри се очекува да размерат мислења за регионалните и меѓународните прашања, особено за случувањата на африканскиот рог. Во рамките на посетата се планира да се потпише меморандум за разбирање за соработка помеѓу Дипломатската академија на Министерството за надворешни работи на Република Тюркија и Дипломатскиот институт на Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка на Република Судан. Инако дипломатските односи меѓу Тюркија и Судан беа воспоставени во 1957 година. Во рамките на посетата на претседателот Ердоган на Судан во 2017 година беше формиран совет за стратешка соработка на високо ниво меѓу двете земји.
0: Утре ирачкиот премиер Али Заиди ќе допатува во посета на Тюркија. Шефот на одделот за комуникации при председателството Бурханетин Дуран на својот профил на социјалните мрежи соопшти дека утре ирачкиот премиер Али Заиди ќе допатува во официјална посета на Тюркија.

0: Бите во рамките на посетата ќе бидат разгледани билатералните односи од сите аспекти, вклучувајќи ја безбедноста, трговијата, енергетиката, транспортот и управувањето со водите, а ќе бидат разменети и мислења за регионални и глобални случувања.
1: Американскиот председател Доналд Трамп предупреди дека доколку тековните дипломатски преговори заглават и не вродат резултат, Соединените американски држави се подготвени да започнат многу силна воена операција против Иран. Трамп во разговор за израелската телевизија Канал 12 пред денешната критична седба со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во Белата куќа изјави дека времето истекува брзо за да се постигне дипломатско решение. Американскиот председател Доналд Трамп, кој на барање на неговите партнери во регионот предходно соопшти дека ги суспендира планираните воени напади врз Иран, во оваа негова најнова изјава нагласи дека Вашингтон е целосно подготвен повторно да стапи во акција доколку заглават преговорите со оваа земја. Основувајќи се на преговорите со Иран што се водат со посредство на земјите поседници, Трамп рече: „Водиме многу длабоки разговори со Иран. Ако тоа не вроди со плод, ќе се вратиме назад на многу силни воени акции.“ Запрашан колку време би дал на дипломатијата, Трамп одговори: „Со посредство на земјите поседници.“ Трамп рече: „Водиме многу длабоки разговори со Иран. Ако тоа не вреди, ќе се вратиме назад на многу силни воени акции.“ Запрашан колку време би Основувајќи се на неговата престојна следба на суизраелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во Белата куќа, Трамп рече: „Ке разговарам со Биби, односно Нетањаху, за фактот дека ако не бев председател јас, Иран во моментов ке имаше нуклеарно оружје и Израел ке беше уништен.“ Инако, како последно на 24 јули, делегација од Оман отпатува за Техеран за да разговара за механизам за управување со бродскиот сообраќај во Ормузскиот тесниц. Потоа, администрацијата во Техеран соопшти дека е постигнат напредок во преговорите меѓу Иран и Оман врска со механизмот за управување со бродскиот сообраќај во Ормузскиот тесниц, но дека се уште не е постигнат договор.
0: Премиерот на Турската република Северен Кипар, Јунал Устел, истакна дека за траен мир на Кипар треба да се признае реалноста на островот од страна на обеднете нации. Устел оваа своја изјава ја даде пред тридневната посета на генералниот секретар на обеднете нации Антонио Гутерес на островот Кипар, за време на која ќе се состане со лидерите на двете заедници на островот, кипарските турци и кипарските грци. Устел побара од Генералното собрание на обеднете нации официјално да ја признае неговата земја, наведувајќи дека тоа е единствениот начин да се постигне трајно решение на поделениот остров. Тој рече дека сите идни мировни напори треба да ги одразат моменталните политички реалности на островот, наместо да се подпираат на предлози од пред децении. Велејќи дека островот веќе се состои од две одделни држави со своји собствени демократски системи, Јустел ги повика обеднете нации да се откажат од федералното решение за кое долго време се залагаат. Критикувајќи ги обеднете нации и Европската унија, премиерот на Турската република Северен Кипар, Јунал Јустел, ги обвини овие организации за неисполнување на своите ветувања по референдумот за на новиот план во 2004 година, дозволувајќи да продолжи економската изолација на Турската република Северен Кипар. Емитувавме вести. Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Првите карти и скриените мозаици на Палестина. Во нашето предходно продолжение, драги слушатели, шетавме по тесните улички и сокаци на Ериха, односно Ерихон, едниот од најстарите градови на човештвото, истражувајќи ги стоевите на животот изградени еден врз друг во текот на илјадници години. Денеска се усмеруваме, го насочуваме нашето внимание и нашите погледи не кон камените ѕидови, туку кон една длабока и коренита меморија врежана на тие камења. Бидејќи прашањето по кое ќе трагаме денеска е дали картата ги покажува само патиштата, туку ни раскажува и за тоа како луѓето го гледале светот. Денеска можеме да ги извадиме нашите мобилни телефони од нашите џебови и да видиме која било точка на земјата преку сателитски снимки за само неколку секунди. Планини, реки, градови, се е на дофат на нашата рака. Меѓутоа, пред илјадници години, луѓето некој гледале светот на тој начин. Да се знае каде започнува една планина, низ која долина минува караван.

Францускиот пат или со која река се граничи еден град. Беше клучно не само за да се изнајде патот, туку и да се остане или одржи во живот или да се преживее. Ете затоа картите не само што покажуваа и раскажуваа една географија, туку раскажуваа и за тоа како е една цивилизација гледа кон светот и каде се позиционира таа цивилизација себе си во светот. Палестина низ историјата била премин каде што се пресекуваат три континенти, караваните кои доаѓале од Азија, трговските патишта што се издигнувале од Африка и бродовите што поминувале низ Медитеранот. Сите минувале низ овие територии. Една ваква важна раскртница секако зазела централно место и на картите. Од античките египетски надписи до римските карти и мапи, од византиските записи до османските атласи, Палестина била прикажувана не само како регион, туку како глобален центар каде што се утврдувале и одредувале насоките и каде што се пресекувале патиштата. Но картата за која ќе зборуваме денеска не е нацртана на кожа или на пергамент. Оваа карта е направена од камења, и тоа од илјадници, милиони ситни малечки каменчиња. Замислете си, во 6-тиот век влегувате низ вратата на една мала црква во Мадаба. Не гледате нагоре, вашите очи се вперени на земјата, на подот на кој што стоите. Под вашите нози се простира еден огромен свет, издавен камен по камен. Реките течат со сини камења, градовите се обликувани со црвени и црни линии. Како луѓето од тоа време да сакаат да ви кажат од подземјата. Ете, ова е нашиот свет. Ете, ова се земјата, ова се териториите што ги гледаме и ги сметаме за свети. Ова дело или овој артефакт од византискиот период, денеска познат како мозаичната карта на Мадаба, не е само уметничко дело, туку е и најстариот, најдеталниот и оригинален географски документ што се одржал и достигнал, преживеал до ден денес. Направен со поставување на стотици илјади или според некои истражувања и студии, милиони мали парчиња, обоени каменчиња, овој мозаик не е само производ на една естетска мајсторска изработка. Неговата научна и топографска точност, што ги содржи, продолжува да ги воодушевува историчарите дури и денес. Мајсторот што ја направил оваа карта во средината на самиот центар го поставил Куц Ерусалим и го прикажал градот речиси со поглед од птичја перспектива. Така што на оваа карта јасно можете да ја видите познатата Дамаска порта или врата на Куц Ерусалим, главната колонадна улица, кардо со наредени столбови, колонади и базиликата на светиот гроб, која исто така се нарекува и е позната и како црква на Воскресението. Дури научните детали на картата се толку мокни што рибите во реката Јордан се прикажени како пливаат спроти струјата, односно спротивно на течението на водата. Насоката на движење на рибите, прикажена во реката Јордан, многумина истражувачи ја толкуваат како символична референца за високата соленост на Мртвото море. Затоа за археолозите мозаикот Мадаба не е само слика што го прикажува минатото. Тоа е во известна смисла речиси научен документ врежан во камен, тивок сведок и компас што патувајќи низ времето се одржал достигнал до денеска. Локациите на голем број остатоци, артефакти, пронајдени за време на современите ископувања, се споредени со овој мозаик и на тој начин се повторно откриени. Насоките на античките патишта кои биле заборавени низ вековите, локациите на црквите, па дури и присуството на трговските бродови што превезуваат товар во Мртвото море, се повторно изнесени на светлината на денот на виделина меѓу овие камења. Понекогаш само и еден мал мозаичен камен може да обезбеди појасни и попрецизни информации и од десетици страници од книга за историја. Секако, приказните, односно историјата на картите на Палестина не е ограничена само со Мадаба. Во патните водичи

од периодот на Римската империја, како што е позната Пойтингеровата карта или како што се нарекува на латински табула Пеутенджириана, куц Ерусалим бил прикажан како главна артерија што го поврзува Медитеранот со внатрешните региони. Станува збор за уникатна средновековна копија на античка римска патна карта. Таа представува свиток долг 6,82 метри и широк 34 сантиметри, кој графички ја прикажува патната мрежа на Римската империја, опфаќајќи ги Европа, Северна Африка и делови од Азија. Овој долг пергамент кој ги прикажувал римските патишта бил користен, речиси, како антички навигацијски систем на империјата. Во средниот век верниците, односно аджиите, за да не се изгубат, ги следеле овие карти, а за време на османскиот период, благодарение на подготвените катастарски регистри и деталните карти, водните патишта, вакафските земишта и трговските патишта биле евидентирани и регистрирани, заведени прецизно до милиметар. Секоја нова карта на географијата и додавала не само нови патишта, туку и нова перспектива и нова филозофија. И може би затоа картите никогаш не биле целосно неутрални. Центрирањето на еден град, односно прикажувањето на еден град во центарот, истакнувањето на еден пат или одржувањето во живот заживувањето на едно географско име, на една топонимија, исто така ни покажува како луѓето сакале да го видат светот и да ја обликуваат историјата. Картите понекогаш покажуваат насоки, а понекогаш ја градат колективната меморија на општествата. Тој мозаик кој што денес стои на подот на една црква, тивко ни го шепоти ова. Дури и кога цивилизацијата исчезнува од историската сцена, камењата што ги остава зад себе продолжуваат да зборуваат. И понекогаш еден сосема мал мозаичен камен може да го подсети целиот свет за името на еден древен град кој бил заборавен низ вековите. Бидејќи сеќавањето или меморијата не живее само во умот на луѓето. Понекогаш живее на еден камен, понекогаш во трагите од еден стар пат, а понекогаш на еден мозаик што стои под нозете со векови. Во нашето следно продолжение, драги слушатели, од камењата ќе отпловиме кон морето. Ќе патуваме кон едно древно пристаниште на Медитеранскиот брег, брегот на Средоземното море, каде што трговците, морнарите и караваните се среќавале во текот на илјадници години. Ќе одиме во Газа, тој древен град што го променил текот на историјата, не само со она што таму се случува денес, туку и како еден од најважните и најстратешките трговски центри на античкиот свет. До слушање до нашето следно продолжение, кое го насловивме како Газа, едно од најстарите пристаништа во светот. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Дали знаете дека првиот географ за кого се знае во светот е роден во градот Амасија? Амасија е град кој е формиран на брегот на реката Јешилермак, втората по големина река на Туркија, и кој располага со бројни убавини со неговите реки и потоци, јаболковите градини, планините, низините, нивите и езерата. Истовремено е град во кој бил роден и живеел Страбон, кој е првиот што ни се паѓа на ум во светот кога ќе се рече географија и кој се прифаќа како предок на географите. Страбон, првиот географ во светот и истовремено филозоф и историчар, бил роден во 64-тиот век пред нашата ера како син на имокно семејство. Денеска во центарот на градот се наоѓа статуата на овој познат историчар и географ. Амасија е едното од најстарите населени места во Анадолија. Најстарото име на градот за кое се знае, кој почнувајќи од

Hetiti testano centar na različni civilizaciji, e Amasija, čije ime ostanulo nepromjeneto do deneska onako kako što se izgovara. И Страбон во неговата позната книга «Географија» во врска со Амасија го употребува името Амасеја. Според Страбон, името Амасија доаѓа од Амасис, која била кралица на Амазон, која живеела овде. Иако не е познат точниот датум на формирање на градот Амасија, се проценува дека неговото населување се протега до хетицкиот период и дека до денеска подпаднал под владење на 19 различни држави. Во Амасија, која известно време била престолнина на Понтуското кралство, формирано во 281 година пред нашата ера, кралските камени гробници на понтуските кралеви успеале да достигнат до денеска. Овие гробници биле изградени со длабење во варуничките карпи, кои се протегале вертикално на стрмен начин, како рамен дзид на падините на тврдината на Амасија. Иако е познато дека по долината на Ешилермак има 21 гробница, различни по големина, само неколку од нив биле сочувани и успеале да пристигнат до денеска.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно!